vea ile a fia o le mafaufau o se tangata I lo o le mea le nei o le ola fatusa tusa. Manatua fo le tala o lo tusia le tusia o luka. Lona mata upoe sifun malivalu o le fai upoe sifun malitasi. Te talo oi le fariseo, le atuae o te faafitai a te oi ina ua o le pei o isi tangata. Le auso le neitai au malau faafonga. Le afai te mai tau maile uhinga o le famtelanga. Ma le tetalo na tetalo ai le fariseo. Faafetai ia te oe ina ua o le pei o isi tangata. Ile fai upo iwa. O le tatou tusi fai tau o le tusi o luka. Ta upo e sumale valu. O fetala ia tu foi o ia le nei fata oto inisi tangata e na fatua tua ia te ilatou. O lātou whai atu, o lātou ua amio tonu, ae wha lea o ngā ina inisi. Ka whaitou te mai tau maile fitena inga, o manatu malangona o le tangata soifua. Ona olea, ona ole winga o le whamtale ina lava, o le upunei, o le ola whātusatusa. O lo manatu lea, ina ia whātusatusa lo tangata I le isi tangata, I mea na te whaia. Ae leo soili ni tae au malau whafonga. E leo le fina ngaloli nao le tuona wala au ina I tātou. Ile nei soi fuanga. Ina ia awane I o tātou wawa ai. Ile ngā luenga o loo whaatino ina. E loo tua oi po nisi foi o uso. Ae maise o le mamalu le tātou watu nu. I vaenga ta itasi matiute e pei ona tutofi ai I tātou. E te leese a fianga. O le winga o le upu lea o le ola whātusa tusa. E pei lava o na tomua se whamatalanga. O le ola whātusa tusa e mawhai o na a fia ai loulangona. Ai maise lava foi o le awala o le o mawhai o na mamoli ai lautapua inga I lumo le atua. Ia te oe lava ia. Ile ma reko, ile ma teio la mtapua lima lona fai upu e fast full malivalu. Lo yele fam talafa pene o le nei ia a to to ona le lei o la o to wa mio e pei o lo o to ta ma o le langi e a to to ona le lei o ia o le ola fatu se tu sa e tu poi manatu o le va ai maulalo ma le fa I longa tangata o afianga ia Samoa o le winga o le upulea ole soifua ma ola I se olanga fatusa tusa. E fatusa tusa lo tangata I le isi o uso a tangata. I mea na te whaia. E lenga te ilea ole soifuanga olo soifua ma ola ai. E peye fōlinga mai e fua lau vava ai I le isi o uso a tangata I mea olo o ianga lue. E fatusa tusa mai I lau tautua. Ia e mese foi o lau o nanga I tonu se kale sia. Po le alava se tiute o lo e tautua manga lue ai. O a fianga ia o le winga o le upu nei o le ola fatusa tusa ma ele tau famtaleina. Tātou te mā lama lama I lona taunu unga. Ia e mese lava o awala e fatino ai le nei ngā luenga ma le vaenga I le soifuanga o le tangata. Ile tusio Ioane la mta upoe luas fulmalitasi a olona fai upoe luas fulmalitolu. Fai maile famtalanga, a fai tau te loto ina ia tu maupea o ia se ia o sau, e se a eale mea ia te o tau, ia te oe. Tu ili ngangana maasani ia I tātou, ole a sou manatu iai. Ai ole a fo I se fi au olo e fina ngalo iai. Ole a fo I se mea olo e si la fia ma o e malo e mai tau ina. Ele mawhai ona tātou whātau nu ina le ngā luenga le tua ma whātu sa tusa o tātou tangata I lo uso a tangata. I le olo o lua tua oi. I le olo o lua ma futa whātasi. Awa e o lava I teimi o tāpua inga masau ninga o tiute mawhaiva tutonu o le ngā luenga e wala au ina I tātou.
e mafai ona tupule mea lenei o le ola faa tusa tusa. Ma avea lea o se awala ya afia ila ngona o tapua inga ya ele ngata ilea o tiute mafaiva o lo o tofia I tatou tatou te ngā lulu e ai. O le ola faa tusa tusa o le isi lea awala le fili e mafai o lo o tau mafai e faa sese ina ma faa leanga ina ai o tatou lava manatu ma o tatou mafaufau I le fina ngalo o le atua na ia vala au ina ai tatou. I le lua o le koronito, lona mta upo sifulu, a lona fai upo sifulu ma le lua. A wama atou te le faa malosi, ina ia faa tasia, pe faa tusa tusa ina, ai ma atou manisi, o e vivi I la atou ya te la atou, a o I la atou foi, o lo fefufu a I la atou ya te la atou, ma fe faa tusa tusa I la atou ya te la atou, ele popoto lava I la atou. A whaitou te mai tau mai, pe tātou mafutanga li nei tae ao, I le whamtalanga le apostolo Paulo le kā le sia le koronito. A wā mātou te le wha mālosi ina ia wha tasia, pe wha tusa tusa ina ai mātou manisi. O le manatua le apostolo, ina ia aua nei wha tupu ina, pe whete na I langona o tangata wha tua tua I le tua. Aua ne ia afia ia manatu o se tasi I le tautua ma le ngā luenga asa isi fo I uso. O lo au nama tautua fa tasi e ati na e aile fina ngalo o le tua I le awala ua au maia I le tua tātou te fa tino ina ai lana ngā luenga. Ai se a, ua I loa le lei ma malama lama le apostolo ia afianga e mafai ona ma lepe lepe ai ma faa, le faa tino ina o ngā luenga ina ia faa tupu ina ai le ngā luenga le tua ini awala le lei e ati na e ina ai. O le isi le vaenga tā ua tātou te vava ai ai e pei lava ona fai maia le apostolo a wā mātou te le faa malosi ina ia faa tasia pe faa tusa tusa ina ai mātou manisi o e vivi I lātou, ia te lātou, a o I lātou, o lo fe fua fua ai I lātou, ia te lātou, ma fe faa tusa tusa ai I lātou, ia te lātou. E manino lava ia whamatalanga a upua le fionga le tua e ala mai I le ngā luenga ale au apostolo. A wasa tupu ia I lātou na umaia le tala le ngā luenga le tua o lo whamamauina I a fionga le tua. E mawhai o na afia lau au au nanga e ala I le ola faa tusa tusa. E se a, langa I le iwala auina ma filifilia I tātou I le tua I tutono o langa ngā luenga. Tātou te faa tau nuu le vaenga o lo fesilingia o le au au nanga a se tasi o lo o loa tau tua faa tasi. E leo le fina ngalo nao le tua. Au mai le tua la naa fionga pa ia tātou te sā ili ai. Ina ia ta ita itonu ina ai la tātou savalinga. I lea aso ma lea aso. E mawhai fōi ona avea le awale fāsa se ina ai o tātou tangata. I mawhau fonga tātou te manatu ai ma mai tau ina ai le au au nanga. A le isi fōi uso a tangata. Ai o tātou manatu I fo lava I tātou, ia I tātou, I le awala ua au mai le tua ia te oi mau, e tātou te whātau nu uina ai lana ngā ruenga. O le ola wha tusa tusa le au soe, e le o se mele lei, te le no nā afianga, I tutonu lava ia le sio sio manga, tutonu ainga, tutonu e ka le sia, I tutonu fo I o nu umala lafanga, e mawhai ona tupu ele fe tēna inga, pe a whai tātou te maua ma te ita ina I tātou I le winga o le upu nei o le ola whātusa tusa. E whātusa lo malosi I le isi o uso a tangata. E whātusa le maua lunga o le poto ma le tamai o lo I a te oe I le isi o uso a tangata. O winga ia, mai ta e yeile le nganga, e leo le fina ngalo na le tua na faa sino ina I tātou le tua e peo na faitau ina le tusio koronito le manato le apostol

ina ia awa ne itu fatasi o tatou tangata I o tatou lava langona wa manatu e fasese ina ila tatou aunanga ile tua malona lava fina ngalo tele teimi e fisa nga iei paulo ma faitionga o awala ia wa manatu le apostolo ma ua ilole le ele apostolo a fianga na ia sa ili ai ai o se tasi fo yo vaenga na ia te talo ai ile tua ina ia au maia ia te ia le file mu e am fafai ai ona fatau nu ona ti ute pe ona vala au ina ai o ia le au soili nei tai au atonu e fapenani langona o le se fe au le nei tai au ma se upu ua manatu e mafai ona faalia ina ia o tatou i lole lei le vala au ina o tatou tangata I au wala ma mea lofa ua tu ina mai ele tua tatou te ati na einai ma faa tino ina ai lana ngā luenga. Nisi o vahenga tā ua, alu ese mai leo la faa tuse tusa. Lua, alu ese mai leo langa so ona fai. Tolu, fe so soani I se o vai vai. O vahinga I e manatu le fe au ole tai ole nei. E te tau no tātou mai tau ina ma tātou vāvaa iei. I le awala tātou te faa tino ina ai. O le alu ese mai I le mel nei o le ola fatususa ina ia aua nei a vea au o se tangata e mai tauina ni uinga o se tasi fo I uso e mawhai o na afia I langona. Aile ngata I le awhai mai alu ese mai le o langa so o na whai. Aile ngata I le awhai mai e te tau o nau tātou ngā lue mawhiso soani I se o vai vai. Awa o awala e mawhai o na afia I o tātou tangata. I le ola mai tauina, ma o tātou vāva ai, ia mawha tusa tusa le soi fua ma le au au nanga ia ai maise lava o se mea ua o iai le tautua anai o tātou uso a tangata. O afianga ia sa moe lau whafonga o le winga lea o le upu o le ola wha tusa tusa e te le so na afianga I tutonu e kalesia, tutonu o ainga ia ai maise lava o le tautua ina o nuu maainga taitasi. O le ilo ilo ina lea o lana ma whaanaunaunga ma ilo ilo ilatou ele tu lafono, keriso. O uma o na fausia ele tua le awala ma le whaavai o lana ngā luenga e ala ilana tu lafono. Tātou te whaatino aiso o se vaenga, tātou te ngā lulue ai ia ma whaatau nuina lona vala auina o I tātou I teimi uma. Ile tusio Ioane alona mata upo e sifuru male tolu alona fai upu e tolu sifuru male faa o lo faa I ulava le fai upu ulea ile faa mtalanga faa pea ia au tau fea alofani o polo inga ta ua ia netu ina mai ele tua o lo faa mamafa ina ile tusio o Ioane ina ia ave lea o se fatu e pa u ise loto e mafai ona faa tupu ina Māti na e mai ai, le winga le upu le amale finangalo le tua, ina ia ati na e le whealo fani o le nanofu whātasi oso, I tu tonu o a inga taitasi, ai maise o lana e kālesia. Lau soi le neitai ao malau whafonga, o a fianga o le ola whātusa tusa, e te le sona whaale, e te le lava sona a fianga. Mai atonu o le manatu lea o se fe au ua au mai ele nei tai au. Tātou te manatu natu iai. Ina ia aua nei avea I tātou o se tasi e mawhai o na whātus tu sa ina I o tātou tangata. I se tasi ua tātou au au na whātasi ma ngā lulue e tusa malevala au ina o tātou tangata. E pei lava o na au mai ele tusi Ioane lam tāpu e sumale tolu. O isi ia vaenga o le au au na lea tua. Na ia ngā lue ai. Ina ia whaatino le vala uina o ile tua, ile mea watu ina ile tua ia teia, e whaatau nu uina ai lana ngā nuenga I te tonu o le kalesia le tua. O le fina ngalo fole nao le tua mo I tātou uma lava tei tō tas, awa o afianga e mafua mai te tonu o ainga, e o lava I te tonu o le kalesia le tua, e mawhai o ne tupu, ma o tātou wa ai eis winga winga nei, ia ma afia e la tātou tautua, Malata to onanga e mese lau foi o